Palec puca pod nama, zadnje ništa zauzima red. Ja sam prežalio sebe,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

uznajem se, još u sretnu svijezdu svoju obasjat će ona opet dušu moju. Uzdajem se,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje broj.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 59 и на Мастер Евро Дизел Евро 77. Овде можете наточити аутоплин по цени 71 цент. Газбенз, ваш најболји сусед.
1: Избор услуга и знање уз Максмарт. Средиште бјеле технике, малих кућанских уређаја, боја и лакова те алата. Тисућу желја за уређење и опремање дома, једно мјесто. Максмарт. И то је то.
2: Ово је Делта, твој локални радио.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: je njemu Laforč.
1: Vole ga i Rajker
0: i savjetnica Troj
1: i doktorica Krašer.
0: Premda je stroj,
1: da li je slobodan ili rob, bilo je pitanje tad, kad ga obranja Jean-Luc Picard. Iako je robot, ima ljudskih osobina i od masu ljudi ima više vrlina.
2: I zaista bi teško našli njemu mana.
0: Za hrabrost je dobija masu odlikovanja.
1: I u meni on uvijek

sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljali.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.